0: Ална бихту. Ал на бихту. Ал на бихту. Ал на бихту. Ал на бихту. Ал на бихту. Ал на бихту.
1: Уай.
2: And the sign up of the new Hulk radio.
1: I'm not necessarily one now.
3: 91.1 FM.
1: Why?